0: Aduh.
1: Cui kai nga koro koma koma nyetir bandiri.
2: Tumata, cideran kaum kaum kaisa mesai.